Lala thala la mo thala chile na ya Pachchik tzu nyer di dan tari ne ya Yang chi long shi vi san ji ri nam ya Ta gair mil ro chi ngang tari ji ga ya Hanyan dab jala wa mi sim zhe chi ne Pa ti sim kin chi na pa ma ri jong ya Sim zhe chi ki bi sor wa chi de wa ya Chogun ta mong yi zhe za ta ri so la ya Da san den zam long an nab xiong rin cham ma ya Yang ren gu ga ru gong ri ji ge shko ra ya Yang san chi ge ge ya ril ar ji wa chi gen ra ya Yang ar ki pa huang tang mi to ri chal ya Yang xir zhong mar ki e kan wa chi gen zha ya Yang xiog zhi wa tang ni la ri so ya Yang ar jar ta gen zim zhi ar ji wa ri gen zha ya Yang xang nan zhi wa lan ji ri zhi wa ya Yang ar gen do la long chul la tang ri nyam ya Da gair chin chag yi sa cha chig re la ya Yang ar ngan da ag ma yil ag lang chag ri ne ya Ngan zam lang ar jia wu ki sar ri mbo la ya Yang wa min chan li ashtra bar chi cha ya Yang te ni zhen zang ka ro ri xam ya Ta rang du na ngal tav man zim ri var ya Yang sim chin zhen tu na su ba ri nda ya Yang san ji kan ji che ni le ji ge yan na ya Yang ring ngan kan du cho zhe le ri ni ya Yang tan ba sim chen pan tun e ri ta ya Yang char chu go du ji kan du ri ma ya Ta zhe ye le pe pa ngom tsir ji qi ya Yang a hem ni tam tsi ma nyam rin bar ya Yang a zhen tu nan zhe pa ngom tsir ji qi ya Yang a gzi mi lak zi zang ta ba ri te ya Yang agzi nam kan chi chi vi rin cho ya Tar de wa chi chi shtin zil ri pa ya Yang agzi ton son te an ji kwi ri cho ya Ta khar shi go dur ji kan ro ri ma ya Yang a zhe ye le xtir zong ma lun e ri war ya